na na ko sha ma ha ya yo yo ma ke ve ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya ha ya